0: da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

danas je 10. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 10. maja 1497. godine Amerigo Vespucci, italijanski moreplovac, krenuo je na prvo putovanje u Novi svet. Doplovio je do obale Brazila i Hondurasa, uveren da je otkrio novi kontinent između Evrope i Azije. 10. maja 1844. godine Jovan Sterija Popović, načelnik Ministarstva prosvete u srpskoj vladi, uputio je svim okružnim načelstvima dopis da se starine šalju u Narodni muzej. Ovaj datum smatra se danom osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu, mada je akt o osnivanju donet u septembru. 10. maja 1899. godine rođen je Fred Astaire, američki glumac, plesač i pevač. Njegova scenska, kasnije i filmska karijera trajala je 76 godina. U tom razdoblju snimio je 31 muzički film. Posebno se povezuje sa Ginger Rogers, sa kojom je snimio 10 filmova, a što je donelo pravu revoluciju u žanr mjuzikla. Američki filmski institut ga je proglasio petom najvećom muškom filmskom zvezdom u istoriji filma. Na današnji dan 1933. godine u Berlinu ispred Reichstaga nacisti su spalili više od 25.000 knjiga Marksa, Freuda, Brechta, Einsteina, najavljujući na taj način novo razdoblje u istoriji nemačke kulture. Nacističko spaljivanje nenemačkih knjiga je bila kampanja vlasti nacističke Nemačke, čiji je cilj bio da se ceremonijalno spale sve knjige koje su bile u suprotnosti sa nacističkom ideologijom. Maja 1960. godine američka nuklearna podmornica Triton završila je putovanje oko sveta koje je trajalo 83 dana. Za to vreme izronila je samo jednom kod Foklandskih ostrva kako bi bolesni član posade izašao na lečenje. Podmornica je prešla 66.749 km i kretala se prosečnom brzinom od 18 čvorova. 1979. godine umrla je Ita Rina, najpoznatija jugoslovenska filmska glumica između dva svetska rata, koja je slavu stekla filmom Erotikon. Ušla je u svetsku enciklopediju filma. Ita Rina je ukupno igrala u 18 filmova, uglavnom čehoslovačke i nemačke proizvodnje, s tim da su neki snimani i u Jugoslaviji, kao Fantom Durmitora i Na plavom Jadranu. Maja 1990. godine rođena je Ivana Španović, srpska atletičarka. Na svetskom prvenstvu 2013. godine u Moskvi osvojila je bronzanu medalju, što je bila i prva medalja za Srbiju na svetskim prvenstvima u atletici. Bronzanu medalju u skoku u dalj osvojila je 2015. godine na svetskom prvenstvu u Pekingu. Na evropskom prvenstvu u dvorani 2015. godine u Pragu osvojila je zlatnu medalju uz rekord. Ivana je na svetskom prvenstvu u dvorani 2016. godine osvojila srebrnu, a na olimpijskim igrama u Riju bronzanu medalju. U Beogradu 2017. godine postavila je rekord Srbije dužinom od 7,24 metra. 10. maja 2005. godine umrla je Vida Pavlović, pevačica romske i srpske muzike, kraljica romske muzike, kraljica nad kraljicama ili majka Vida. Decenijama se smatrala za najdelikatniji i najraskošniji glas romske muzike. Najpoznatija je po pesmama Svako traži novu ljubav i Ostala je pesma moja.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Trenutno 15 stepeni, meteorolozi kažu danas sunčano do kraja dana, na oblačenje pred kraj dana, moguća kiša u pojedinim krajevima Srbije.

0: akcija u marketima Ženeva Evroes. Jaja 8,99, jogurt lozički 1 litar 79,90, ledeni čaj malina 1 litar 39,90.
1: Pojačaj radio. Tim radio.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

Specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

Specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara. Specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

Specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

Specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

Specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

0: Specijalno za Vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Specijalno za vesele mesare Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Specijalno za vesele mesare Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalno za vesele mesare Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalno za vesele mesare, Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Specijalno za vesele mesare Milića Cvejića, Vepsa, Miću, Čugura, Mušu i Badina od Branka Mitrovića iz Ribara.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Tim Radio,
0: vaš muzički prijatelj.
1: Tim Radio 97,4.